bude čo tvoj bych dal. I zase našal pojde put, i slze pustil na tvoj dlan, a tvojom nežnošću okrnut.

0: To je kad imaš previše vremena.
1: Najbolje.
0: Ok, da ćemo sad par vikend reporta i par ostalih koji su nam se javljali. Ko je ovo? Ovo je Robija, mislim.
2: Dobro jutro, Barba Hrvoje. Dobro jutro, Dorica. Dobro jutro, Markane. Pozdrav iz Bavarske. Čuvaj! Ajde vin, ko će meni ponedjeljkom ujutro zabrani da ja budem dobre volje. Pa znaš zašto? Zato što radim posao koji volim. Opa. I uopće mi nije problem otići na posao i napravi ga. To vam je ko da radite posao, a igrate se u stvari na neke igrice.
0: Robi, zvuči mi kao da je tebi jako dobar ovaj ponedjeljak. Znaš šta, mi isto jako volimo svoj posao, ali neka dođe neki dan kad sam toliko si loše spavao ili nešto da bi ono... Da je teško, ali hvala svima, čim ovako čujem Robijevu poruku ili ostale sve weekend reporte koje dolaze, malo ipak mrvicu lakše.
1: Istina, i oprosti, samo još moram dodati što se tiče Robija, on je odličan i kad priča, evo vidiš i na hrvatskom, i kad priča na njemačkom, kad se trudi onaj irski naglasak, sve.
0: Sve mu ide, čovjeku sve ide naprosto. A, dalje, ko je ovo? Ovo je Kristina.
3: Bila sam u Sarajevu, klasika predavanja ovoga, učenje i to, ali smo predavanje od jednog poznatog slovenskog para koji je napravio revoluciju u integrativnoj psihoterapiji i uglavnom to traje 3 dana i treći dan kolegica, kao svi mi moramo dati nekakav feedback na kraju predavačima, i kolegica govori kao pa bilo je lijepo, baš ono ugodno, i kao sjedim ja drugi dan na predavanju i gledam u prezentaciju kao žvelc and žvelc, wow, koliko sam ja znanstvenih radova pročitala od ovih ljudi, i onda odjednom pa to su žvelc and žvelc, ojme, koliko sam ja vaših radova pročitala. Tako da baš simpatična jedna mala anegdota iz Sarajeva.
0: Eto, bila u Sarajevu malo na psihoterapeutskoj radionici. A, Dora, kako je tvoj vikend prošao? Rekla si da imaš nešto za ispričati.
1: Moj vikend je bio super iz više razloga. Mm-hmm. Zamisli, nemam samo jedan.
0: Ok, da ga.
1: Odličan miks odmora i aktivnosti. U subotu sam gledala, ovo sam mislila ostaviti za petak kao preporuku. Međutim, sad sam za vikend bila pa ću sad reći. Predstava Iva i Gloria.
0: Ok.
1: Obavezno.
0: Čuo sam super stvari.
1: Dakle,
0: da.
1: Svi koji su ikad vidjeli njihove skečeve na društvenim mrežama znaju o čemu se radi, odnosno znaju koliko su cure talentirane glumice i koliko su zabavne, a onda su od svega toga napravile i predstavu gdje se svi ti likovi, dakle i one Dubrovkinje i, i sve ostalo može vidjeti u toj predstavi. Predstava je super, taman za nasmijat se, tko želi i tko uspije uloviti, jer često su rasprodane, odite pogledati, super je. A što se tiče nedjelje, kao što sam i rekla, bilo mi je super jer sam otišla ponovno. To je moj, kako je Maja spomenula da bi trebali planinariti, ja sam rekla svaka ti čast, ona je isto sad poslala da su odlična planinarska ekipa i da se, kaže Marko i Dora, oboje imate pravo, traži se mir, ali moram se složiti s Dorom, takvu zafrkanciju s ekipom nakon dobrog uspona nitko ne može platiti. Ja sam ovog vikenda bila na Dotrščini, koja nije planina, međutim isto je taj neki, ajmo reći, šumski ambijent i uživancija, i moram reći da mi je pasalo to što sam bila gotovo pa sama.
0: Dotrčena je prekrasna Dotrčena. Kad si me sa šumom si me podsjetila na životinje, moj top trenutak ovog vikenda, da ne prepričavam cijeli, ali ja imam, već sam spominjao to, 2 psa svoja. Sad smo udomili mačku i u subotu Gina je imala nekakav nastup na večer i ispalo je da ja moram ostati doma čuvat životinje, a pritom ono što sam zaboravio je da sam obećao svojoj mami već prije, ne znam, mjesec dana, me ona pitala jel mogu pričuvat i njenog psa u subotu navečer jer ona ide na svadbu.
1: Doktor Doolittle lagano.
0: Dakle, Doktor Doolittle ili Ace Ventura, ne znam šta više od toga, ali dakle, 2 psa koje već dobro znam, mačku koju znam 3 dana i pas koji se jedva poznaje sa svima njima, koju mačku nikad nije upoznao, stara moja. Kakva stresna subota.
1: Stvarno, bilo je stresno.
0: Pa mislim, ono, u nekom trenu su se svi smirili, ali trenutak kad su svi bili prvi put na istoj hrpi i onda sve čekaš ko će koga napast, ko će se s kim loše složiti, gdje će morat intervenirat, pa zadovoljiti svačije potrebe, pazi da svakog maziš jednako, jer ne do bog da jednu zapostaviš. Katastrofa. Hoćemo čuti još jedan, aj zapravo čućemo mrvicu kasnije, još jedan weekend report, odnosno još nekoliko njih. 099-616-7002, ko želi javiti svoj weekend report, gdje ste bili, što ste radili, imam prilike za podijeliti. Sad, Bob Mar.

0: u dobitnoj situaciji.
1: Da, ima otvorena vrata i ne samo to što je ovoga Dugopolje izgubilo, nego što je Rudeš pobjedio Karlovcu i to suvereno, da, i to puno znači. Ne?
2: Ali o tome ćemo drugi puta, jel može?
1: To ćemo drugi put. Već sam imao kritiku prošli puta da se nismo spustili do pete lige i jedni petoligači da ne zvali i imali smo kritiku da smo se mogli još spustiti malo.
0: Jedno ćemo emisiju, samo ćemo pa ćemo doći do županijskih liga i ćemo.
2: Bilo zanimljivo.
1: Produžit ćemo emisiju na sat vremena.
0: Nadat ćemo je lijepo našom i krenut ćemo od Iloka do Konavala.
2: Imamo novu rubriku. Samire, hvala ti za danas.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima. Pozdrav.

ne brini se ništa, sve će doći na svoje. One što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim sebe.

tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, a slobodu sanjaš, jer je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom se slijepa, kad nisi za sebe, za ko...

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime je Jasen Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipešić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju,
10: glazbeni show,
11: Music Pub Zlatka Turkalja.
12: Mišete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka.
13: Music Pub.
14: Danas nam se iz svog doma javlja Vana. Vana, dobar dan.
15: Dobar dan, Turki.
14: Današnji Music Pub bit će u znaku tvojih poznatih refrena, ali i tvojih odgovora na pitanje kako u svakodnevnom životu živiš stihove koje pjevaš i koje publika jako voli. Što kažeš na taj izazov? Ako si za, molim te, daj nam znak za prvi refren.
15: Moram priznati, ovo će onda biti jako uzbudljivo i za mene, i za publiku, i za tebe. Nadam se za publiku, probat ću biti zanimljiva. Evo, zasam, daj prvi refren pa da vidimo i da krenemo.
13: Music.

0: Music Pub.
1: Slažeš li se sa starom izrekom da vrijeme liječi sve i da se nakon nekog vremena zaboravi i dobro i loše?
2: Da, liječi li vrijeme sve rane i da se zaboravi dobro i loše? Mislim da ne, ali se čovjek s tim nauči živjeti. Mislim da neke grde stvari koje su se ljudima događale uvijek budu grde, ali jednostavno kad svaki dan se s tim susretneš, sa s tim osjećajem, onda jednostavno živiš s tim kao navikom, eto.
1: Kako se snalaziš u teškim trenucima kada se dogodi loš trenutak? Postoje neki koji posebno pamtiš?
2: Ah, pa svi smo imali ove loše dane i loše trenutke i loše perioda života. Pa, evo, prošli su svi. Nekakvo iskustvo se steklo valjda iz toga. Neka gorčina je možda ostala. Pa, ja kao i svi nisam imuna na to. Ali, da, bilo je. ne bi sad to reklamirala.
1: Pa pitaš... Je li loš trenutak? Ma loš koji svi, proći će brzo kao ja i ti. Kada si napisala ove stihove?
2: Pa to mi je, ja smatram da su baš ti stihovi, evo, za tu pjesmu jedni od, jako sam na njih ponosna iskreno, mislim da je to, ja, tako to je nekako moj ukus da te neke govorne situacije ukomponiram u pjesme, da ti se neka ovako fina, uobičajena svakodnevica provuče kroz neke lijepe rime, to je nešto na što sam ja ovako, ja sam za to i dosta dobra publika, inače pa sam pokušala tako u toj pjesmi se spretno s tim poigrati, mislim da nije loše ispalo, da.

0: Music Pub.
1: Dobar dan, ja sam Hrepa iz daleke obale Jakše Hrepe i dragi Turki, pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima Music Puba. Evo, danas sam tu da u ime benda predstavim naš najnovi singl, pismu Balunajem. Daleka obala Jakše Hrepe već neko vrijeme priprema nove pisme za novi album. Dvi smo već izdali, dakle to je Ulala e prošlo lito i na jesen, početku zime smo izdali Ljuljaju. I evo sad kako se približava novo lito, izdajemo treću, dakle, autorsku pismu za novi album. To je pisma Balunajem. Pisma Balunajem uopće nije bila na popisu tih pisama koje smo radili, pripremali. Ona je ono banjila od nikud. U biti Jakša je spomenija u jednom trenu dok smo mi tamo bili na probi s bendom. Hoćemo neku pismu o balunu, evo sad će prvenstvo, nogomet. I onda je bubnija Balunajem, Balunajem, Balunajem, ja. I eto, jedne te njegove rečenice i meni je isto lampica se upalila, svidilo mi se, pa smo složili zajedno, evo, i s bendom na toj probi i na sljedećoj pismu Balunajem. Pismu smo na dvije probe napravili i onda smo otišli u studio kod legendarnog Kansija i pismu smo iz četiri take-a, znači četiri puta smo osvirali u kompletu nas četvorica i izabrali smo treću verziju. I ta treća verzija, evo je, tu je pred vama, dakle uživo u studiju, nekako ono country nešvilski, 1, 2, 3, 4 i sviraj. Snimaj, stisni rec. I dok smo snimali, ujedno su i kamere bile uključene kod Skansija, tako da je, možemo reći da je i spot, a i pisma nastala, evo, snimljena u tih 2:80 minuta koliko traje sama pismica. I jako smo zadovoljni sa rezultatom, evo, balun, to je nogometno prvenstvo se približava i to je ludnica koja zavata cijeli svit i tako će i Hrvatsku, pa evo i mi se pridružujemo o kompletnom ludilu baluna sa našom pismom Balunajem.
0: Music!
2: Premijera.
0: Music!

0: Ajde sad, uz pomoć slušatelja, sad ćeš biti puno jači.
1: Jedan je na popisu reprezentacije.
0: Franjo Ivanović, dobro.
1: Onda pitaju, može a može i Franka. Franka Batelić, Franjo Asiški, Fran Mihaljević.
0: Dobro, on nam je bitan za vrijeme korone, jel?
1: Da, onda...
0: Dajte mu pomognite.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
2: To je sa krajnjeg juga Hrvatske, jel me se sjećate?
0: A kako ne?
2: A, kad smo bili po svim putovanjima okolo prezentaciju.
0: Da, je istina.
2: Eto, ja doslovno sad prolazim malo selo gdje je rođen naš Franjo Mašković.
0: Uuuu.
2: Ja 1-0 za mene.
0: Ajde, glomac, glomac, jel?
2: Da, on je s juga Hrvatske i ovim putem u česti tajmen dan.
1: Da, da, Frano Mašković.
2: Eto ga.
0: Hvala, ajde, evo, hvala, hvala, evo, uz vas smo jači. A nama se bliže novosti.
1: Franz Kafka,
0: Franz Ferdinand,
1: Frank Sinatra,
0: Sabina Jaganjac. Ne, vidim je, tu je prošla, priprema se za Eurosong, pa sam ovo... Ne, dobro, to smo riješili. Mislim da smo bili prilično uspješni. Dvojka, jel prolaz? Je.
1: A je, odličan dva.
0: E, za minus tri ja ću pustiti jednu od Frane, jednu lijepu za naših novosti.
1: Jo.
0: Pazi, mani pada kiša.
1: Mm.
0: Ljudi su došli s posla. Najeli su se, skinuli u papuče.
1: Ti bi stvarno trebao erotsku poeziju.
0: Ne, ne. Ja sam više ovaj
1: only fans, ali radio.
0: Pragmatičan. Kažu da ministar demografije zove na ovoga svoje vrsni ustanak. Pa evo, puštamo za ministra demografije. Ne.
3: Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: čekam, ovo ne
1: pjeva.
0: Ovo ne pjeva.
1: A nek svako pjeva.
0: Nek, htio sam ti dat prostora malo vremena da nam kažeš otkud se čovjek javio nam.
1: Javio se čovjek iz Tokija.
0: Ne.
1: Da. Kaže Davor iz Tokija da se približava ponoć. U Tokiju.
0: Kud se javio, na WhatsApp?
1: Poslao je pismo. Na WhatsApp, da.
0: A naša pčelica kaže da kad si u Tokiju ne možeš to.
1: Pa ima klubova tamo koji uvode dobnu granicu i stariji od 40 ne mogu ući.
0: Ima klubova gdje u 7 ujutro počinje parti za ove tehno menadžere da se izludiraju prije napornog posla i onda dođu u 7 ujutro na parti. Od 7 do 9.
1: Ali sumnjam da je to neki alkoholni parti. To je više...
0: Ma da, anime je to.
1: Da, da, anime. Uglavnom, donje dobne granice za ulazak u lokale koji posluže alkohol su eto uobičajene diljem svijeta, ali se postavljaju gornje granice polako. I on je uveo zabranu za starije goste. Ja ti iskreno moram reći, i to sad ne govorim iz pozicije svojih godina, ali da je meni to u redu.
0: Pa je, ja se slažem.
1: Ili, na primjer, kad ima one zabrane, ono, procijenete kako si odjeven i ne možeš ući. Meni je, mislim... Meni je to ovoga sasvim u redu.
0: Zvonko je bio u redu glasbeni prijedlog.
1: Odlično, odlično.
0: Ne, šalim se, ok. Evo malo. Neće baš biti instrumentalan, neće biti ni klasičan. Kakav je drugi dio dana, nikad klasičan. Ako može nešto drugčije, bit će drugčije. Hvala.
1: Pjevaju, dobro.

0: S obzirom da mi se vratio Ivan Fedor, naručio sam jednu poruku na Facebooku. Zamolio sam gospodina Šebu da nam piše.
1: Sve okej.
0: Je, je, je. Kaže, pozdrav. Nažalost, ne vozim ništa ni na dva ni na četiri kotača, kaže Šeba. Samo cipelcu. Kaže, apropo dana pisanja pisama, to je danas Međunarodni dan pisanja pisama, njegov prijedlog je, Fedore...
1: Ili je?
0: Je.
1: Joj, Vesna Pisarović.
0: A?
1: Jesi sretan?
0: Ja. Sretan, a? E, kako je osmi došao, šteta što ne emitiramo u 4K rezoluciji.
1: Da vidite sve karijese.
0: Da vidite kako mu se odjednom vrati osmijeh na lice.
1: Upoznao sam Vesnu inače. Uživo.
0: Znači sad još samo trebam Lila i to je to.
1: I to je to.

0: Dobro, znači i dalje si kod svadbenog benda.
1: Za otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, tako je. Dakle, nogomet je čisti folklor. To je to.
0: Ok, probali smo Denija Ušena, nije išlo. Tajla, nije išlo.
1: Dobro, Tajla u spotu je zanimljiva, ali...
0: Ostala nam je treća sreća Kanada, evo, probali smo Meksiko, Sjedinjene Države.
1: Mislim sad, ali naš koda, ne znam, na doček rukometaša dođe jazz orkestar. A mislim, super, jako lijepo, treba i to, ali Michael Bublé na otvorenju nogometnog prvenstva.
0: Pa nemoj krivit mene.
1: Pa ne krivim tebe, ok, ima on ritmove i super je, ali ja to nekako...
0: Evo, kaži ti čovjek, dobro.
1: I super. A ovi taman skrivaju, ne znam, ove baklje ispod sjedala uz Michaela Bublea.
0: Evo, za koga smo onda od ovog trojice? A za našeg Bublea, jel?
1: Buble, da.

0: Daćemo još malo
1: prilike. Pusti sad, on tek gradi, znaš. I onda sad dođe. Pa kaže. Drugi dio dana.

0: bilo.
1: Ako usporedimo, recimo, kad bi sad stavili na vagu...
0: Kako sam te lijepo razočarao.
1: Erika Claptona i...
0: Ako usporedim ono Dostojevskog i ne znam.
1: Ne, to mi je drago što si ovako reagirao. Ok, znači to je ipak nebo i zemlja, jel?
0: Pa naravno u tim nekim stvarima. Mislim, ovisi za što? Ovako, za... Slušaj sad. Ono, za... zabavu neku, malo lagano zagrijavanje i to je to. Sad za neku životnu spoznaju apsolutno ne.
1: Žetoni, žetoni. Dobro, spomenuo sam Erika Claptona jer se javio Miro i kaže pozdrav biciklisti, njegov prijedlog je Erik Clapton i Tulsa Time, pa da vidimo sad. Gdje smo mi tu sad stali između Justina Bivera
0: i Erika Claptona.
1: Erika Claptona.
0: Pa drugčija atmosfera, drugčiji stil, drugčija emocija. Nije loše.